0: Уй, заходен брех шкоциан, шкоциан. Мой първоранът дала моя мама. Шкоциан и стан гета, шкоциан. Уй, сърце ма.
1: Шкоциан, то я себе мам по мам.

0: Чук.
1: Чебово.
0: А Чук е, е же папа?
2: Не.
0: Ни?
2: Не.
0: Окей. Okay. Зани съм гаше толкова часа видео. Да сплах, не вем, кай си догая с ним.
1: Ен редки.
2: Чук се забава же цел месец.
1: Сам ход по пороках.
2: Не.
1: По пороках и фантовщина.
0: Чисто да.
2: Цел месец же.
0: То е та stage of life, като сам ще порок е.
1: Па фантовщина.
2: Се бъде малко е тако, само ще штърсът ка. Округле.
0: Уф, уф, то па я. То па, днес бах на горе, съм ще бил на ени.
1: Ни, ева, проси на поведу. Да съм тут не бояво.
0: Гаче са худи 40 против 30, кам тут видим, кога е фолк бол олин.
2: Аз съм велик слишал да я обрачам.
1: А я зипа не мормо веч. То е то.
0: Конц.
2: А?
0: Конц.
1: О, фак. Некдо е замудо.
0: Ко те
1: е
0: скенслела?
1: Я, упам да е... Я, лов. Добър дан, кдо е с нами?
2: Робе по клицо.
1: Я. Могоче би спет жепни клиц. Могоче е па маре.
2: 30 секунди, ано.
1: Йо,
2: живо.
1: Кдо е с нами?
3: Йо, бине тук.
1: Йо!
3: Заден момент съм по клицо.
1: Фак, заден момент. 30 секунди трябва маша да маш.
2: То е
1: своя основна идея. За свой пич.
3: Нимам, кер не знам знарем и за тога тут сам нимам. Се видимо в субота и лапа.
1: Окей. А се гледа Одисея?
3: А? Не. А пак бом помагал шоу гледат в Загреб.
1: Ево,
0: лепа. Лепа,
1: лепа.
3: Ще се видимо в субота.
2: Моя пословна идея. Фак. Моя пословна идея е платформа.
3: Се правам да нимам, я съм...
2: Не, моя. Моя пословна идея е платформа за кокър пач неките превози Volt, кер би се лахко старши меца бе организирали за превози отрок на обшолска дејавности.
1: Супер.
3: Ја, худо.
4: Рекламе. Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na upično, F-A-L-A-F-L, ok. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, F-A-L-A-F-L. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.
5: Gospodična, vozovnica, prosim.
6: Model, a ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
5: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

0: Ok. А е било то този СД, али си шаке мислен да наделиват?
1: Па, мислен, те съм такова лепо заключила. Ще изцелят и
0: лаборират.
1: После па ти зачил с тим. Но, ай шаке заповедат, ай шаке заповедат.
0: Не,
1: мислен пач тотално цел флоу. Си не уничам.